それが見えんらしい、この東野のハイブルやっぱりゴー、しかし俺が見えんらしい、しかし俺が見えんらしい、しかし俺が見えんらしい、しかし俺が見えんらしい。

サイパンマシマシのシゲなユーグルなんだ。マシマシのシゲなユーグルのマシマシのシゲなユーグルのマシマシのシゲなユーグルマシマシのシゲなユーグルのシゲサミマシマシのシゲなユーグルのシゲなマシマシのシゲなユーグルのマシマシのシゲなユーグルのシゲないマシマシのシゲなユーグルの福祉者モード

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my experience.
0: これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるか分からない。Somebody has been これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何 Who's correcting the...
2: After the serious part?
0: ごめんごめん。そういえばもう。
1: I literally mentioned it like, oh no, fucking
2: word. You made everybody.
1: Oh yeah. Let the funny lover along.

あんたの感覚全然見えんだ。俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの感覚全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた感覚全然見えんで、おるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてから、
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

チャイニーススピーキングチャイナグリーそれ全然全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれんと全然言っとくわからんちゃう全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋全然聞こえない

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうと待て

あお前がこの世に生まれてきてから一体何体聞かれてきてると思ってるんだ。お前やったら何だろうか。何回その過ちを繰り返して言ってるんだ。お前やったらああ俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声は聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分からない。

しい高等屋のハイブルやプリコ。しかし俺が見えらしい。しかし俺が見えらしい。しかし俺が見えらしい。しかし俺が見えらしい。

0: to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。Bright. ちょっとだけ。
3: Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
1: I forgot.
0: ファンは2回でもいいよ。でも。
1: Okay. One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: を
0: どうそう。ああ、それは多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか、最初だけ。
0: ほら、ごめん。やっぱこれ今日やりさん。

0: 分コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。あっち
0: は当てて。お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、トゥパズレイツーママ。